0: Ja, med desperation här i Christian Kristensens låt. Ja då. Och för det hörte vi Maroon 5 här i till i morgon och Nils Hagen Onsdag är nog här i studio och morgon morgon till alla som har slått på radion. Du har NRK P1 i öret och en liten halvtimme till är det till i morgon här.
1: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got

Ja, litt av en sang dette her fra tyske trio, som var en del av deres debutalbum som kom i oktober 1981. Det jo en god del år siden det. Og da er jo ganske enkelt å synge etter. Denne har en litt annen titel opprinnelikt. Da, da, da, I don't love you, you don't love me, aha, aha, aha. Jeg tror det er bedre å bare bruke den da, da, da.